0: Sjedio sam na terasi, odjednom su s krova pale cigle velike poput automobila. Bilo je strašno.
1: Olujno nevrijeme jučer i u Bosni i Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka zabilježena je superčelijska oluja. Jaka tuča poharala je Čapljinu, Grude, Nevesinje. Gradonačelnica Čapljine Iva Raguš.
2: Moram naglasiti da je sva šteta nastala nevremenom uklonjena u najbrže mogućem roku i evo do ovog trenutka mi nemamo informacije da je bilo tko od stanovništva ozlijeđen.
1: Vremenske nepogode pogodile su i druge kontinente. U Indiji je najmanje 26 osoba poginulo u višednevnim poplavama, a u Japanu su na snazi upozorenja zbog toplinskog vala. Meksičkom zaljevu prijeti oluja Berta, a u poplavama i odronima u Čileu poginulo je 13 ljudi.
3: Nastavljaju se napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao skladište ruske internetske trgovine, a predsjednik Zelenski nakon smjene ministra obrane promijenio je i zapovjednika oružanih snaga u pokušaju smirivanja krize koja je izazvala najveće prosvjede od početka rata. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
5: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
4: Sirski je dugo kritiziran zbog svojeg izrazito centraliziranog i krutog sustava zapovijedanja utemeljenog na sovjetskoj doktrini, dok Drapati ima reputaciju modernog zapovjednika koji se zalaže za veću samostalnost podređenih časnika. Građani su nakon 6 dana prosvjeda zadovoljni reakcijom predsjednika.
6: Zelenski je čuo prosvjednike. Podržavam smjenu Oleksandra Sirskog i mislim da je imenovanje Mihajla Drapatija pravi izbor.
7: Značenje Drapatova je duže pravilni izbor.
6: Mi smo demokratska zemlja i ljudi na vlasti moraju slušati svoje građane. Vjerujem da odluka koju je donio predsjednik Ukrajine pokazuje da je slušao narod i da je napravio pravi izbor.
4: Drapati se smatra saveznikom Fedorova, a ukrajinski mediji ga opisuju kao jednog od najsposobnijih ukrajinskih zapovjednika kojeg sada čeka ažuriranje obrambene strategije zemlje i reforma njezine strukture.
1: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija.
3: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će ubuduće svaki put kada Iran bilo čime zapuca na brodu u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti i infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećava Trump.
1: A Trumpov ministar rata Pete Hegseth otkrio je pred Senatskim odborom za proračunska sredstva da je na sukob s Iranom Washington dosad potrošio 37,5 milijardi dolara. Rekao je da je hitno potrebno još gotovo 90 milijardi, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku. Ako se odluka ne odobri, bit će to najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u Obama domovima kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o novom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo ili nije gotovo, ili će stati unutar 2 tjedna ili neće, ili su projektili ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
8: Aktualno u 17.
3: Država širi sustav osobne asistencije i omogućava zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je popuniti manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Izvijestit će Željka Mandić.
9: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
10: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
9: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
11: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće dakle plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
9: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
1: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Detalje o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
12: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
3: Osijek postaje predvodnik obiteljskog turizma na kontinentu u Hrvatskoj. U Zoo City hotelu predstavljen je ogledni projekt Certifikat dobrodošlica obiteljima. Riječ je o prvom neovisnom sustavu certifikacije turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. U projekt je uključeno 14 osječkih sudionika, a ostvaren je u sklopu prekogranične suradnje s turističkom zajednicom iz Subotice u Vojvodini. Izvijestit će Marija Vukasović-Petrinović.
13: Putovanja s djecom zahtijevaju dobru organizaciju, ali i partnere koji razumiju potrebe roditelja. Osijek je zato pokrenuo projekt koji donosi jasne standarde kvalitete za obiteljski odbor. Što točno ovaj certifikat donosi i kako podiže ljestvicu kvalitete, objašnjava osnivačica i voditeljica projekta Željka Balja.
14: Što je bila ideja i vizija? Da zaista tom oznakom kvalitete potvrđujemo našim putnicima, namirnicima, našim gostima, obiteljima, da oni dobivaju ono što i očekuju. Nema previše iznenađenja zapravo. Oni znaju da će ta usluga za obitelji tu biti, da će taj sadržaj za djecu tu biti, ali isto tako i za njih.
13: Svi uključeni dionici prolaze kroz strogu procjenu koja obuhvaća sve, od tehničkih uvjeta do posebnih obiteljskih programa. Direktor Turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić istaknut će važnost ove inicijative za brendiranje grada.
15: I ono što želimo poslati poruku svima koji dolaze u Osijek, da Osijek misli o obiteljima i da je neko za njih već pregledao gdje odsjesti, što raditi, koje sadržaje imati, da oni mogu provesti upravo ono kvalitetno vrijeme sa svojom obiteljima.
13: Oznaka jamči da je neki objekt uistinu prilagođen najmlađima. U pilot fazu uključilo se 14 lokalnih dionika, od hotela i restorana do kulturnih ustanova.
3: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Kristijan Pelc.
16: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
17: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
16: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
18: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
16: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
19: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
16: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
20: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
21: Iznimno mi je znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
16: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
22: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one da koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
16: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
3: Muzej Mimara uskoro otvara vrata nakon velike obnove. Radovi su završeni, a u tijeku je posljednja faza opremanja i uređenja novog stalnog postava koji bi posjetitelje trebao dočekati ove jeseni. Kao simbol završetka jednog od najzahtjevnijih projekata obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, ministrica kulture i ravnateljica muzeja položile su vremensku kapsulu, govori Mihaela Poc.
23: Već više od mjesec dana sa zgrade je skinuta skela i njezina unutrašnjost zasjela je u potpuno novim, starim bojama, kaže konzervatorica Marijana Sironić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.
24: Izvorno ona je zaista bila ovakva i mi smo se trudili vratiti taj izvorni sloj u onim dijelovima u kojima je to moguće.
23: Tako je, osim vanjske zlatne boje, ista nijansa vraćena i u unutrašnjost muzeja, a pod budnim okom restauratorskog tima bijele su stropove zamijenili vrijedni, sačuvani zidni oslici i detaljni zlatni štuku ukrasi. Svaki spomenik kulture krije puno stvari koje otkrijemo tek kada ga rastvorimo, kaže glavni projektant, profesor emeritus Željko Peković, te kao jedan od najzahtjevnijih dijelova obnove ističe strop velike dvorane koji je bio pred kolapsom.
25: Njega smo hitnom intervencijom, hidraulikom podigli, sanirali i vidjet ćete u velikoj dvorani koje je to umjetničko djelo i koji su oslici, štukature, sve smo uspjeli sačuvati. i ono što nije bilo sačuvano u cijelosti smo restaurirali.
23: Prostor je moderniziran kako bi zadovoljio visoke standarde za izlaganje umjetnina, a novi postav bit će organiziran po tematskim cjelinama priroda, društvo i vjera, te osmišljen da bolje komunicira sa svim generacijama, kaže ravnateljica Tajana Pleše.
0: Jer to zaista jest pitanje kako u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti boomerima, kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno, ili kako uopće početi razmišljati u futuru da se približimo generaciji alfa koja će nam vrlo skoro također postati posjetitelj.
23: Radovi na obnovi 10.000 četvrnih metara nekadašnjeg školskog foruma izgrađeno krajem 19. stoljeća počeli su 2022. godine projektiranjem i sanacijom. U nju je do danas uloženo 68 milijuna eura, a proces obnove osigurao je vrijedna znanja drugim zemljama, posebice u pogledu očuvanja povijesne baštine. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
2: Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka koju ćemo sigurno i dokumentirati i prenositi što kroz akademsku zajednicu, što široj javnosti.
23: Muzej Mimara svoja će vrata prvim posjetiteljima otvoriti krajem listopada.
8: Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Dinamo je odigrao 1-1 u gostima Kotuna u prvoj utakmici drugog pretkola nogometne lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti, a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Miha Zajc.
5: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
4: Uzvratna je utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. Sutra će u akciji biti preostala tri hrvatska kluba u europskim natjecanjima. U drugom pretkolu Europske lige Hajduk će u 21 sat ugostiti ciparski Pafos, dok će u konferencijskoj ligi Varaždin u 20 sati biti domaćin češkom Jablonecu, a Rijeka od 20.45 irskom Derry Cityu. Sve tri utakmice prenosit ćemo sutra na drugom programu. A sutra u australskom Sidneju počinje završni turnir svjetskog vaterpolskog kupa, na kojem će nastupiti 8 najboljih svjetskih reprezentacija. Hrvatsku će predstavljati pomlađena reprezentacija sastavljena većinom od igrača do 20 godina i predvođena izbornikom Zoranom Bajićem.
6: Nama je drago da zamjenjujemo našu nacionalnu vrstu, učinit ćemo sve da opravdamo povjerenje, gledat ćemo da budemo što nam je moguće bolji. U svakom slučaju žreb nam nije naklonjen, igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu, gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu.
4: Utakmica protiv Mađarske sutra u 12:15 po hrvatskom vremenu. Nastup na svjetskom kupu dio je priprema za europsko prvenstvo do 20 godina koje hrvatsku reprezentaciju čeka sljedećeg mjeseca u Varni.
8: Vremenska prognoza.
3: I Domagoj Dolički.
7: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecima uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
8: Aktualno u 17.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Potvrđena još dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
3: Od superčelijskih oluja do požara i poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
4: Država omogućava zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
3: Muzej Mimara nakon opsežne obnove za posjetitelje se otvara u listopadu.
4: Vrijeme sutra promjenjivo oblačeno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
8: Prvi program.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
9: Sono le 16:00.
10: Radio Fiume. Giornale Radio.
9: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. In Croazia l'occupazione resta stabile e la disoccupazione tocca i minimi storici. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica, gli occupanti superano quota 1.700.000, con una presenza femminile oltre la metà. A trainare il mercato del lavoro e il turismo, il settore di alloggio e ristorazione segna un balzo dell'8% su base annua, superando i 107.000 detti. In lieve calo invece commercio, industria manifatturiera e costruzioni. La disoccupazione continua a diminuire e si attesta al 3,3%, tra i livelli più bassi degli ultimi anni. Intanto nel paese crescono gli stipendi. Nel secondo trimestre dell'anno la retribuzione media netta ha raggiunto i 1.656 euro, in aumento dell'8,5% rispetto al 2025, mentre la mediana si attesta a 1.532 euro. I guadagni più alti restano nel settore informatico, mentre servizi, commercio e turismo rimangono sotto la media. Persiste il divario di genere. Gli uomini guadagnano in media il 7% in più rispetto alle donne. I cittadini croati continuano a ritirare i risparmi dai depositi vincolanti. Secondo la Banca Nazionale Croata, a maggio le famiglie hanno svincolato altri 100 milioni di euro, proseguendo una tendenza in atto da oltre un anno. La ragione principale sono i bassi tassi di interesse, in media dello 0,33%, ben al di sotto dell'inflazione, che rende poco conveniente lasciare i soldi fermi in banca. Molti risparmiatori scelgono quindi strumenti alternativi come titoli di Stato, fondi di investimento ed ETF. C'è un anno di tempo in più per installare i ripartitori nei condomini serviti dal teleriscaldamento. Il Ministero dell'Economia ha slittato le scadenze. Gli stabili, con più di 70 appartamenti, avranno tempo fino a fine 2026, mentre per i palazzi più piccoli il termine passa al 2027. La proroga offrirà più tempo alle famiglie per adeguarsi alle nuove regole sul calcolo dei consumi individuali. E ora spazio alle altre notizie dall'interno con il servizio firmato da Italobanco.
11: Il Ministero del Lavoro amplia il sistema dell'assistenza sociale alle persone con disabilità. Gli assistenti potranno essere assunti anche nelle strutture statali e non più soltanto tramite le associazioni. L'obiettivo è coprire la carenza di circa 2.000 operatori che si aggiungono ai 3.400 già in servizio. I primi concorsi saranno pubblicati la prossima settimana. Il servizio sarà garantito fino a 24 ore al giorno, anche nei festivi, e gli utenti potranno cambiare assistente senza perdere il diritto alla prestazione. In attesa di completare gli organici sarà possibile ricorrere temporaneamente ad una persona di fiducia appositamente formata. La compagnia petrolifera INA ha confermato il potenziale del nuovo pozzo di gas Anna 4 Dir nel giacimento offshore dell'Adriatico settentrionale. È il primo di 5 pozzi previsti nell'ambito di una campagna di perforazione da 65 milioni di euro. Il pozzo ha raggiunto una profondità di 1.282 metri e i test iniziali hanno registrato una produzione complessiva di 160.000 metri cubi di gas al giorno. Sono in corso i preparativi per il collegamento alla rete di produzione e per ulteriori ulteriori verifiche necessarie a stimare le riserve disponibili. Secondo l'AINA, il risultato conferma il potenziale ancora presente nei giacimenti dell'Adriatico e contribuirà a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento nazionale di gas.
9: Proseguiamo con le notizie dall'estero. Nuovi raid aerei statunitensi nella notte in Iran. Washington afferma di aver colpito esclusivamente obiettivi militari, ma forti esplosioni sono state avvertite in diverse città. Cresce intanto la preoccupazione per possibili ripercussioni sul traffico marittimo e per un nuovo aumento dei prezzi dei carburanti. Sull'altro fronte, notte di intensi attacchi con droni ucraini nel sud della Russia. Un vasto incendio ha colpito i magazzini dei due principali colossi russi del commercio online. I raid hanno inoltre danneggiato la rete elettrica, provocando estesi blackout in Crimea. L'Unione Europea non finanzierà l'edizione di quest'anno della Biennale di Venezia a causa della partecipazione della Russia. Dopo una valutazione giuridica e su raccomandazione della Commissione Europea, è stato deciso di revocare il contributo a fondo perduto di 2 milioni di euro destinato a una delle più importanti rassegne internazionali d'arte contemporanea.
10: Notizie locali.
9: Fiume punta a diventare una città più verde. Nei prossimi anni sono previsti interventi di riqualificazione in diverse vie e parcheggi cittadini, oltre alla trasformazione della nuova piazza Žabica, dove saranno piantati 37 alberi per creare un'ampia area ombreggiata. L'obiettivo è aumentare il verdore urbano, ridurre le temperature estive e migliorare la qualità della vita. I progetti sono pronti. Ora il comune punta a ottenere finanziamenti dai fondi europei e statali per avviare i lavori. Il comune di Fiume ha stanziato oltre 50.000 euro per l'analisi d'urgenza delle acque balneabili a Cantrida. Il provvedimento prevede controlli quotidiani con test rapidi nelle spiagge di Cantrida, dove i recenti campionamenti hanno evidenziato una presenza di batteri Escherichia coli superiori ai limiti di legge. È in arrivo una novità digitale per chi viaggia sui bus dell'autotrolley a Fiume. Su oltre 1.000 fermate cittadine e dei dintorni verranno installati appositi codici QR. Basterà inquadrarli con lo smartphone per conoscere in tempo reale la posizione del bus e i tempi di attesa. La stessa funzione sarà presto integrata anche nell'applicazione SIP per consultare i tragitti ovunque ci si trovi. Dalla nostra realtà comunitaria, l'Unione Italiana rilancia il tema delle celebrazioni religiose in lingua italiana nelle comunità bilingue dell'Istria. Il presidente della giunta esecutiva, Paolo De Marin, ha chiesto un incontro con il vescovo di Parenzo e Pola per garantire la possibilità di celebrare messe e altre funzioni in italiano rispondendo alle esigenze della comunità nazionale italiana.
10: Che tempo fa?
9: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile, soffia vento occidentale tra debole e moderato, massime per oggi fino a 31 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 30 gradi con umidità relativa al 28% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani prevalentemente soleggiato, ma a partire dal pomeriggio si attende uno sviluppo nuvoloso che potrebbe portare locali piogge o temporali, soprattutto nel Gorski Kotar. Soffierà la bora da moderata a sostenuta, mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa stazionarie tra i 27 e i 30 gradi, in Gorski Kotar tra 20 e 25 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.